0: za sve generacije.
1: Borovo.
2: Napunio sam klub, kružio sam tu, zbog tebe pijan lud, au.
0: Radio Borovo.
3: Tu sam u hotelu Ankaran, a na ruci čuči novi roli Malalan.
0: Non stop, top.
4: Karizmatika u glavi, samo lova, da ta čista matematika ne živi se u snova.
0: Radio Borovo.
5: Lepota sijaš, Miko, nova godina, trnu oko mnogima, meni insomnija.
1: Borovo.
6: Lomimo klub za otvaranje.
0: Non stop, top, non stop, Radio Borovo.
7: Hronika zajedničkog veća opština. Događaj, najave i aktuelnosti iz rada zajedničkog veća opština Vukovar.
8: Zajedničkog veća opština Vukovar. Hronika zajedničkog veća opština.
7: Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjem izdanju emisije Hronika zajedničkog veća opština donosimo razgovor s pravnicima Nikolinom Mitić i Dejanom Stankovićem iz Odbora za ljudska prava zajedničkog veća opština na temu besplatne pravne pomoći koju pružaju sunarodnicima. Donosimo i reportažni zapis s promocije knjige Banovci kroz vekove profesora doktora Slobodana Tomića, koja je predstavljena 8. juna u Srpskom kulturnom centru u Vukovaru. Izvestit ćemo i o prvim danima srpskog filma koji su u organizaciji Odbora za kulturu zajedničkog veća opština Vukovara održani od 5. do 7. juna. Bili smo i na pozorišnoj predstavi Ima nešto što bi trebalo da znaš u Srpskom kulturnom centru u Vukovaru 26. maja. Donosimo i preglede tema novog broja lista Izvor koji je danas izašao iz štampe. Ostanite na 100,7 MHz.
9: Hronika zajedničkog veća opština.
10: Gosti emisije Hronika zajedničkog veća opština danas su predstavnici Odbora za ljudska prava te institucije, pravnici Nikolina Mitić i Dejan Stanković. Dobar dan i dobro nam došli.
11: Dobar dan.
10: Nikolina, u maju ste proveli još jedan ciklus pružanja besplatne pravne pomoći na terenu u Vukovarsko-sremskoj i Osječko-baranjskoj županiji. Koja mesta, odnosno opštine, ste posetili?
11: Tokom mjeseca maja besplatna pravna pomoć pružena je na području opština Borovo, Negoslavci, Markušica, Trpinja, Erdut, Dalj i Šodolovci, kao i u gradovima i opštinama Beli Manastir, Kneževi Vinogradi, Jagodnjak i Darda. Što se tiče odaziv građana, mi smo zadovoljni, ali naravno uvijek može još više. Mi građanima stojimo na raspolaganju da nam se slobodno obrate.
10: S kakvim problemima i pitanjima vam dolaze sunarodnici, kako im pomažete, odnosno koji vid pravne pomoći konkretno pružate?
11: Što se tiče samog djelovanja našeg područja, najčešće su nam se obraćali sa pitanjima jednostavnije pravne prirode, poput ostvarivanja određenih prava pred nekim institucijama, informiranja o procedurama i mogućnostima ostvarivanja prava, kao što su, na primjer, neki inkluzivni dodatak, mirovine, domaća, inozemna, stečena neka prava, ali i zbog drugih obligacionih odnosa.
10: Cilj je besplatnu pravnu pomoć učiniti dostupnom i u ruralnim područjima. Koliko je to važno s obzirom na potrebe sa terena i vaše iskustva?
11: Cilj nam je građanima približiti pravni sustav, sastavljanje nekih podnesaka pred javnopravnim tijelima, pomoći građanima da lakše dođu do potrebnih informacija, te ih usmjeriti prema nadležnim institucijama i odvjetničkim uredima kako bi mogli ostvariti svoja prava na efikasan i pravovremen način.
10: Dejane, besplatnu pravnu pomoć pružate i u kancelariji zajedničkog veća opština u Vukovaru i Belom Manastiru. Koliko beležite posete i poziva u proseku na godišnjem nivou?
12: Tokom 2025. godine, za koju sad imamo za celu godinu podatke, 105 stranaka nam se obratilo Odboru za ljudska prava, od kojih 70 stranaka je obrađeno zasebno, znači iz različitih pravnih područja. Tu se većinom, znači, radilo pružanju usmene pravne pomoći putem pravnog savjetovanja ili bilo neki slučaj, međutim kojima su podneseni zahtjevi, neke pritužbe ili slični pravni podnesci. Preostali broj klijenata, znači tih 105, njih 35 nas je kontaktirao na sam broj Odbora za ljudska prava. Te pravni savjet dobio usmeno, odnosno telefonskim putem.
10: Na koji način vas ljudi mogu kontaktirati i obratiti vam se za pomoć?
12: Pa to mogu učiniti, znači, dolaskom u prostorije Odbora za ljudska prava zajedničkog veća opština, znači telefonskim putem na broj 032 422 750, ili tokom naših terenskih posjeta opštinama. Pa ako je nešto je potrebnije i više, možemo se dogovoriti za neki termin kod nas u zajedničkom veću opština.
10: Novi ciklus pružanja besplatne pravne pomoći u planu je već ove jeseni.
12: Tako je. Tu želimo odmah naviti taj novi ciklus gdje smo ga mi već pripremili zaključno sa ovim majskim koji je završio. Već smo pripremili taj oktobarski, pa ga je kod vas u emisiji priputi saopštavamo. Znači, mi smo pripremili tokom celog oktobra mjeseca upravo posete, kao što je kolegica malo prije i rekla, tačno idemo baš od vaše opštine, opštine Borovo, Negoslavci, Markušica, Trpinja i generalno, znači da, i onda završavamo baranski ciklus u Belomanastiru, u Knežim vinogradima, Jagodnjaku i Dardi. Svakako će informacije biti još putem medija tokom, znači, augusta, septembra i oktobra, samog oktobra mjeseca.
10: Kakva su vaša očekivanja od ovog novog ciklusa?
12: Mislim da se naši ljudi prevashodno putem tih medija i putem novina izvor, kao što sam ja, možda imam puta imao prilike da vidim na samom terenu, najviše se informišu putem naših mrežnih, znači, eto, stranice, pre svega samih baš novina izvor, i očekivanja su nam da će ovog puta biti malo i bolji odaziv nego što je bio. Ali s druge strane, opet nas to raduje ako ljudi nemaju potrebe za nekom pravnom pomoći, ako je tako.
11: Pa evo, nažalost, primećujemo da se veliki dio građana još uvijek ustručava potražiti pravnu pomoć ili postaviti nama neko pitanje, i zato koristimo ovu priliku da pozovemo sve građane i građanke da nam se slobodno obrate. To mogu, kao što je kolega rekao, učiniti dolaskom u naše prostorije, telefonskim putem, putem e-maila. Također, htjela bi naglasiti da sve informacije o terminima i lokacijama po opštinama će biti pravovremeno objavljene kako bi građani mogli planirati svoj dolazak i iskoristiti ovu uslugu.
10: Hvala na razgovoru i sve najbolje u budućem.
12: Hvala vam.
11: Hvala vam.
9: Kronika zajedničkog veća opština.
7: U Srpskom kulturnom centru u Vukovaru 8. juna predstavljena je knjiga profesora doktora Slobodana Tomića Branovci kroz vekove, čiji je saizdavač zajedničko veća opština.
1: Knjiga je dugo nastajala. Ja sam negde oko 12 godina zaokružio, ali dugo ja radim na istraživanju podataka bez arhivske građe. Dakle, od Beča, Budimpešte, Zagreba, Osijeka, Vukovara, Vinkovaca, Novog Sada, Arhiva Vojvodine, Matice Srpske, i da ne nabrajam, jako malo, možda bolje da kažem ništa od podataka. Tako da je to ono što je najteže istraživaču kad nema arhivsku građu, a na osnovu onog čula, čuvenja i slično, i ono što sam ja upamtio, kazivanje mog dede i dragoceni podaci koji su svi ušli u knjigu. A obuhvata period od oko 300 godina, znači tu negde od 1730. Mada se svi kače nekako za 1732. godinu, jer to je godina kada je objavljen prvi podatak u arhivu Srpske pravoslavne crkve u Karlovcima o nekom novom naselju, o nekim novim Banovcima. Međutim, istraživanje je pokazalo i dokazalo da to nisu bili stari i novi Banovci, nego da su to bili prvo Banovci. Kako su migracije išle, naš narod je stalno bio u nekom pomeranju, Turci su još uvijek bili u Sremu do 1718. godine, to znamo. Tu je onda u tim Banovcima na koje su naišli postalo tesno i razmišljali su kuda, kako, gde, pa su se pomerali. Znate da su to bile zemunice, ljudi su živjeli pod zemljom, iskopa tu pod nekim brdašcem kuću, sebi napravi, tu je porodica, tu je sve, tu je stoka. Dosta putopisaca o tome je ostavilo pisani trag. I kako se to stanovništvo umnožavalo i pomeralo, nastala su dva naselja, koja su se isto zvali Banovci. E pa onda neko je rekao, ovo su stari Banovci, jer je starije mjesto, ovo su novi Banovci. Kasnije su od 1916. novi postali Šidski, jer su pripadali Šidskom srezu, a stari Banovci su postali Vinkovački, oni su i danas Vinkovački. A mi nismo više Šidski, nego smo samo Banovci.
7: Knjiga ima 16 poglavlja, 416 stranica i štampana je u tvrdom povezu.
1: Kvalitetno je urađena knjiga, to zahvaljujući zajedničkom veću našem u Vukovaru i biblioteci u Šidu. Oni su izdavači. Pomogli su da ta knjiga ugleda svetlost dana tako u tom obimu.
7: U pripremi je i drugi tom koji bi obuhvatio period kolonizacije i osnivanja seljačkih zadruga do današnjih dana. Autor je rođen u Šidskim Banovcima, a živi u Beogradu.
1: Ja sam srećan da sam tu knjigu objavio, jer mislim da je to spomenik selu koji će ostati. Zavičaj je nešto veliko. Velika reč i velika dela očekuje od onih koji mu pripadaju.
9: Hronika zajedničkog veća opština.
7: U organizaciji Odbora za kulturu zajedničkog veća opština od 5. do 7. juna u Vukovaru održani su prvi dani srpskog filma, tokom kojih je publika imala priliku da besplatno pogleda tri značajna ostvarenja domaće kinematografije. Program je realizovan u Srpskom kulturnom centru u Vukovaru. Cilj ovog filmskog ciklusa je približavanje srpske filmske baštine građanima, negovanje kulturnog dijaloga i obogaćivanje kulturne ponude grada kroz dostupne i kvalitetne umetničke sadržaje. Organizatori ističu da ovakvi programi doprinose očuvanju kulturnog nasleđa, ali i jačanje veza u zajednici. Prvi film Doroteje prikazan je u petak u Srpskom kulturnom centru, dok su u subotu i nedelju bili prikazani filmovi Sakupljači perija i Bog stvori kafansku pevačicu, rekao je predsjednik odbora Sreten Šodolovac.
13: Odlučili smo se za ova tri filma jer su kultni klasici, također hteli smo ovom manifestacijom da promovišemo kvalitetnu srpsku kinematografiju koja je poznata i u celom svijetu, ne samo kod nas, i svi znamo da smo ljubitelji naše kinematografije. Dobili smo ih od Avala studija i Centar film, također s ova tri filma smo hteli pogoditi u neki naš srž srpskog karaktera, to je uz pesmu, muziku, ljubav prema kafani, prema životu. Također s ovim filmom Dorote hteli smo da malo se prisjetimo istorijske epohe srednjeg veka, srednjovekovne Srbije. Tako da smo nekako gledali da zaokružimo celu priču s ova tri filma.
14: Možda malo nešto da otkrijete o ovom Doroteju, o ovom filmu, koja je neka evo njegova glavna poruka?
13: Pa on je snimljen po istoimenom romanu, nekako čini mi se nije toliko poznat publici, pa mi je bilo interesantno da ga ponovo živimo.
7: Ulaz na sve projekcije bio je slobodan.
13: Pa ovo je početak. Planiramo da ovo bude jedna tradicionalna manifestacija. Voleo bih da u budućnosti dovodimo režisere, producente većih, značajnijih srpskih filmova koji će imati priliku da predstave svoja dela vukovarskoj publici i nadam se da ćemo uspjeti u tome.
7: Odbor za kulturu zajedničkog veća opština kroz ovakve programe nastavlja da promoviše filmsku umetnost i doprinosi očuvanju kulturnog identiteta srpske zajednice na istoku Hrvatske.
9: Hronika zajedničkog veća opština.
7: U Srpskom kulturnom centru u Vukovaru 26. maja odigrana je predstava Ima nešto što bi trebalo da znaš. Predstava je nastala po motivima teksta Istina višestruko nagrađivanog francuskog pisa i dramatičara Floriana Zelera u režiji Miloša Lalovića, koji tumači i glavnu ulogu. U središtu radnje su dva bračna para koje veže dugogodišnje prijateljstvo. Ova komedija situacije govori o muško-ženskim odnosima, poverenju, braku, bračnoj neveri i lažima.
15: Predstava postavlja pitanje da li je bolje lagati ili reći istinu. Moj lik je ubeđen da vlada cijelom situacijom, a na kraju mu se to obija o glavu.
7: Kaže Lalović, koji je u predstavi neverni Mišel. Suprugu Lorenz vara sa ženom svog najboljeg druga. Ulogu prevarne supruge igra Milica Janketić.
16: Ja igram ženu glavnog lika koja eto sedi kod kuće dok je muž u akciji. Ova priča je voz za publiku do samog kraja, sve je neizvesno, ali da, apsolutno se bavi tim pitanjem da li je nekada bolje lagati da biste zaštitili nekoga, da biste ga sačuvali od neke grozne istine, ili je ipak možda bolje suočiti se sa nečim što, ma kako god to surovo bilo, i reći nekom istinu u lice, a to može nekoga da povredi. Tako i naš glavni junak počne s tim belim lažima, pa ćemo videti kako on završi i da li je on jedini koji se koristi tim sredstvima ili možda i neki drugi likovi takođe to koriste, a prave se nevini.
7: Drugi bračni par u ovoj predstavi, Alice i Pola, glume Maja Nikolić i Bojan Krivokapić, a svi zajedno učestvovali su u radu na ovoj predstavi, saznali smo od Milice Janketić.
16: Kao mladi glumci, željni posla, željni rada, u ovoj situaciji gde je prosto takav posao da uglavnom vas biraju, a ne birate vi, tako da smo se mi skupili, naš četvoro, i sami napravili ovu predstavu kao neki autorski tim na čelu sa Lalovićem koji igra glavnu ulogu koji je u svakoj sceni.
7: Predstava je do sada imala oko 100 izvođenja.
16: Mislim da su svi nekako željni humora i smeha, naročito ovo naše današnje vreme gde imamo često nekih turobnih crnih stvari i mislim da smo željni smeha, radosti, razonode, veselja. A ovo je dosta jedna inteligentna komedija.
7: Organizator programa je ustanova o kulturi Srpski kulturni centar u Vukovaru, čiji osnivač je zajedničko veće opština. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
9: Kronika zajedničkog veća opština.
7: Iz štampe je danas izašao 399. broj lista Izvor zajedničkog veća opština. List piše o poseti predstavnika ambasade Velike Britanije zajedničkom veću opština 27. maja, reakcijama vukovarskog SDSS-a na najavljeni koncert Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru i kritikama SDSS-ove saborske zastupnice Dragane Jeckov na poljoprivrednu politiku. Izveštava i o obnovi pravoslavnog krsta na novom groblju u Vukovaru koji je osveštan 3. juna. Piše i o kraljicama kulturno-umetničkog društva Branislav Nušić, koje tradicionalno prvog dana duhova obilaze borovska domaćinstva, demografskim merama opštine Biskupija i poseti delegacije stručnjaka arheološkom lokalitetu grada Cuborovu s ciljem daljih istraživanja tog nalazišta koje krije tajne iz ledenog doba. List izveštava i o 29. danima kulture Srba istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srema, koji su svečano zatvoreni 29. maja u Belom manastiru. Novinari Izvora pišu i o pozorišnim predstavama u Vukovaru i Negoslavcima, igrokazu Šantić i njegov Mostar, učenika osnovne škole Nikole Andrića, koji je izveden u Srpskom kulturnom centru u Vukovaru, i otvaranju 23. mezdama u Pačetinu, koji je 6. juna otvorio Pačetinski dramski ansambl s predstavom Na Ivčine. Bili su i na otvaranju izložbe Narodne nošnje Srba u Dalju u organizaciji udruženja Đorđe Ocić. List izveštava i sa promocije knjige Nikola Arsenović, krojač, slikar i etnograf Borivoja Čalića u izdanju Srpskog doma u Vukovaru i predstavljanja knjige Banovci kroz vekove autora Slobodana Tomića u Srpskom kulturnom centru u Vukovaru. Piše i o obeležavanju zavetnog dana u Borovu i prvim danima srpskog filma u Srpskom kulturnom centru u Vukovaru. Izveštava i o prvom fudbalskom turniru slovenskih manjina u Puli, uspehu početnika borovske sloge koji su prvaci lige u svojoj kategoriji, velikanu srpskog porta Dunšanu Dačiću i dečjoj olimpijadi u organizaciji Veća srpske nacionalne manjine Vukovarsko-sremske županije, koja je ove godine održana u Markušici. Svoj besplatan primjerak Izvora potražite u zajedničkom veću opština u svojoj opštini i mestu. Slušali ste Hroniku zajedničkog veća opština. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima zajedničkog veća opština Vukovar. Do novog susreta za 14 dana, srdačno vas se pozdravljamo. Hronika zajedničkog veća opština. Događaj, najave i aktuelnosti iz rada zajedničkog veća opština Vukovar.
17: Zajedničkog veća opština Vukovar. Hronika zajedničkog veća opština.

Jovana Rajić je rođen 1726. godine u Karlovcima. Sa 6 godina krenuo je u školu, a sa 11 je već postao pomoćnik svog učitelja i đak latinsko-slovenske škole Emanuela Kozačinskog. Pošto nije bilo druge srednje škole, otišao je sa 18 godina u Komoransku latinsku gimnaziju, gde su profesori bili jezijutski kaluđeri. Otidao strasniji radi nauki jezikov, veli on u svojoj kratkoj autobiografiji. Odatle je prešao u protestantsku gimnaziju i nju svršio nakon 4 godine. U želji za višim znanjem i to onog istočnog, pravoslavnog porekla, odlučio je da svoje školovanje nastavi u Rusiji, gde se zaputio peške jer nije imao nikakvih financijskih sredstava za put. Stigao je u Kijev, koji je u to doba bio poznati centar bogoslovskih nauka i tu ostao 3 godine učeći teološki nauk od poznatih učitelja crkve. Nakon kratkog boravka u Karlovcima, ponovo se vraća u Kijev, potom u Hilandar. U drevnom centru srpske duhovnosti Hilandaru boravio je nekoliko meseci. Istraživao je manastirsku riznicu, prepisavši za to vreme nekoliko starih rukopisa. Nakon povratka u svoju zemlju, Rajić radi kao predavač sve do 1772. godine, kada je zamonašen u manastiru Kovilj, nadomak Novog Sada.

Od originalnih dela Jovana Rajića najpoznatija su Spjev boj zmaja sa orlovi. Pesma tu je i tragedija o posljednjem srpskom caru Urošu V, koji je zapravo prerada istoimenog dela njegovog učitelja Emanuela Kozačinskog. Boj zmaja sa orlovi je alegorično-istorijski spev u 5 pesama o ratu Austrije i Rusije protiv Turske od 1788. do 1790. Rajić se tu raduje pobjedi hrišćanskih državnih sila nad Otomanskom islamskom imperijom, koja je vekovima tlačila srpski narod. S tim što je u prošlosti bila otvorena okupacija i neprijatelj je igrao otvorenih karata, a danas je prikrivena i kukavička. U Rajićevo doba još je bilo rodoljuba spremnih da ne prihvate život pod tuđim jarmom, u pritvorništvu i licemernom čuvanju ličnog interesa, dok im narod biva zlostavljen. Naročito koju deceniju, nakon što je nastao boj zmaja sa orlovi, ovo je došlo do izražaja u prvom srpskom ustanku pod Karađorđem, kada su Srbi pokazali da nema ništa vrednije od slobode i da čovjek nije stvoren da ga neko gazi svojom čizmom kad mu se prohtije. Boj zmaja s orlovi završava se oslobođenjem Beograda i proslavlja se austrijski car Josif koji je omogućio tu pobedu.

0: Tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.
3: Dobar dan u informatoru Radio Borova. Vukovarsko-sremska županija objavila je javni konkurs za sufinansiranje i finansiranje projekata i programa udruženja koja tokom 2026. godine provode aktivnosti terapijskog jahanja. Za ovu namenu iz županijskog budžeta obezveđeno je ukupno 7.000 evra. Konkurs je namenjen udruženjima koja deluju na području Vukovarsko-sremske županije, a sredstva mogu biti korištena za programe terapijskog jahanja namenjene deci sa smetnjama u razvoju i osobama sa invaliditetom. Najmanji iznos podrške po projektu iznosi 500 evra, dok maksimalni iznos koji se može dodeliti iznosi 5000 evra. Svako udruženje može prijaviti jedan projekat ili program koji će se realizovati najkasnije do 31. decembra ove godine. Prijave se podnose na propisanim obrascima koji su dostupni na zvaničnoj internet stranici Vukovarsko-sremske županije. Dokumentacija se može dostaviti poštom, lično u pisarnicu županije ili elektronskim putem. Dodatne informacije zainteresovani podnosi nosioci prijava mogu dobiti putem elektronske pošte na adrese darija.vodanovic@vusz.hr ili javninatjecaj@vusz.hr najkasnije do 19. juna ove godine. Iz Srpskog kulturnog centra u Osijeku pozivaju na predstavu Život iz dva dela koja će biti odigrana u četvrtak 11. juna u Srpskom kulturnom centru u Osijeku Jovana Gojkovića 21 s početkom u 19 časova. Ovo je predstava o migraciji, identitetu, pripadnosti i snovima. Teatron koristi scenu i dijalog kao alatke za isticanje raznolikosti životnih priča koje su svuda oko nas, ali i za suprotstavljanje svakom obliku ksenofobije. Predstavu izvode glumci iz švedskog teatra Teatron Suzana i Željko Santrača. Njihova dvonedeljna turneja u pet zemalja održava se pod pokroviteljstvom Umetničkog veća Švedske, navode u pozivu organizatori. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Markušica i Kulturno-umetničko društvo Srem organizuju jubilarni koncert Vrata Srema povodom 10 godina rada KUDA koji će biti održan u subotu 13. juna u 19 časova. U koncertu će učestvovati KUD Đido Beče iz Republike Srbije i organizatori. Muzičko-scenski prikaz Ženiću se s jeseni kad cvetaju kesteni bit će organizovan u nedelju 14. juna s početkom u 19 časova u kome će se predstaviti etno ansambl Đurđevak iz Bobote i organizatori. Manifestaciju finansiraju opština Markušica i Savet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske. Kulturno-umetničko društvo Vaso Đuđević Bršadin i SKD Prosvjeta pod odbor Bršadin sekcija Svilen Konac organizuju manifestaciju Đeram, deca čuvari tradicije i 13. izložbu ručnih radova i starina koja će biti održana u subotu 13. juna s početkom u 19 časova u Domu kulture u Bršadinu. U okviru programa predstavit će se domaćini manifestacije, članovi KUDA Vaso Đuđević Bršadin i sekcije Svilen Konac kao i gostujuća kulturno-umetnička društva iz regiona. Posjetioci će imati priliku da pogledaju izložbu ručnih radova i starina, uživaju u pesmi, igri i zajedničkom druženju uz poseban akcenat na očuvanje tradicije i kulturnog nasleđa. Pozivamo sve ljubitelje narodne tradicije, folklora i kulturne baštine da svojim prisustvom uveličaju ovu manifestaciju, poručuju organizatori. Program podržavaju opština Trpinja i SKD Prosvjeta pod odbor Bršadin. Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić Borovo uz podršku opštine Borovo i zajedničkog veća opština organizuje 27. međunarodni festival folklora koji će biti održan u subotu 20. juna sa početkom u 20 časova na letnjoj pozornici u Borovu. U festivalu će nastupiti kulturno-umetnička društva i folklorne grupe iz više zemalja. U programu učestvuju KUD Milan Gajić iz Petrova iz Bosne i Hercegovine, omladinski KUD Sveti Sava iz Nove Pazove, slovačko kulturno-prosvetno društvo Ljudevit Štur iz Iloka, ZPD Zamojčišna iz Poljske, KUD Đoko Patković iz Bobote kao i domaćin manifestacije KUD Branislav Nušić iz Borova. Festival će ove godine okupiti brojne izvođače koji će kroz pesmu, igru i narodne nošnje predstaviti bogatstvo tradicionalne kulture svojih krajeva i publici prirediti veče ispunjeno folklornim sadržajima i međunarodnim kulturnim druženjem. Bilo je ovo sve informatoru, poštovani slušalci, hvala vam na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator.
4: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
5: Dobar dan, poštovani slušalci, i dobrodošli u još jedan muzički poster. Današnje minute posvećujemo Sergeju Ćetkoviću. Sergej Ćetković je crnogorski pop pevač, tekstopisac i kompozitor koji je prepoznatljivost stekao početkom 21. veka pesmama Pogledi u tami, Ako te nije pronašla ljubav, Prokleta bila i drugima. Rođen je 8. marta 1976. godine u Podgorici, gdje i danas živi i radi. Ćetković se muzikom počeo baviti vrlo rano, prvo kao đak niže i srednje muzičke škole, a potom i kao član bendova Vatrena srca i Amfiteatar. Solo karijeru je započeo 1998. godine, ali su mu popularnost donela učešće na muzičkim festivalima u Budvi i Herceg Novom. Prvi studijski album pod nazivom Kristina izdao je 2001. godine. Pored pesmama Bila si ruža i Sati, dani, godine, koje je publika imala priliku da čuje na festivalima u Herceg Novom i Budvi, s ovog albuma su se izdvojile pesme Probudi me, Vrijeme i druge. Već naredne godine snimio je još uspješniju ploču pod nazivom Budi mi voda sa pesmama Ostarit ću sam, Suze iskrene i drugima. Od tada do polovine 2020. godine Sergej je objavio još 5 vrlo uspješnih albuma i osvojio na desetine muzičkih nagrada u Crnoj Gori i regionu.
6: Gledaš me kao da se znamo, stranca dva.

0: muzički poster.
1: Sergej Četković je rođen 1976. godine u Titogradu, današnja Podgorica. Njegov otac, Slobodan Četković, je bivši reli vozač, nekadašnji šampion Jugoslavije u ovom sportu. Majka Dragica je po zanimanju farmaceut. Sergej ima dva brata, Igora i Srđana. Njegov talenat za muziku rano je otkrila majka Dragica, pa je Sergej upisao nižu muzičku školu. Roditelji su mu kupili klavir, a već sa 10 godina je osvojio drugo mjesto na muzičkom festivalu Naša radost. Školovanje je nastavio u srednjoj muzičkoj školi Vasa Pavić u Podgorici. U međuvremenu se je pridružio bendu Vatrena srca, sa kojim je nastupao sve do 1994. godine. Po završetku srednje škole upisao je muzičku akademiju u Cetinju. Četković je još uvijek student teoretskog odseka te obrazovne ustanove. Kao dečak pokazivao je sklonost ka crtanju, a jednom prilikom je priznao da nije postao muzičar, njegova profesija bila filmska režija. Pored teorijskog znanja koje je sticao u školi, Sergej je svoj muzički ukus gradio slušajući ploče koje je nabavljao njegov stariji brat. Tokom srednje škole uzor mu je bio Sing, frontman benda Police, pa se je jedno vrijeme čak i potpisivao nadimkom slavnog muzičara. Malo je poznato da se u detinjstvu bavio breakdansom, te da je prve novce u životu zaradio igrajući na ulici. Kasnije kaže da se obogatio prodajući mimoze.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Zelena terasa d.o.o. za ugostiteljstvo Vukovar traži dva pomoćna kuvara. Stop Vukovar d.o.o. traži jednog konobara ili jednog pomoćnog konobara. AZ Magdalena j.d.o. socijalne usluge u Tompojevcima traži jednu negovateljku starijih i nemoćnih osoba. Aqua Uno d.o.o. za proizvodnju Vukovar traži jednog radnika u pogonu za proizvodnju vode. Stop Vukovar d.o.o. za trgovinu i usluge traži jednog kuvara, jednog recepcionara i jednog spremača hotela. Eurokontrola d.o.o. za kontrolu kvalitete za rad u Mikluševcima traži jednog kontrolora poljoprivrednih proizvoda. Greenwood j.d.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Vukovar traži dva rukovatelja strojevima za obradu drva. Udruženje za pomoć i podršku roditeljima dece s teškoćama u razvoju i njihovim porodicama, Ko se boji sutra još Vukovar, traži jednog voditelja projekta i jednog voditelja projekta za aktivnosti s decom i roditeljima. Dora pekarsko-trgovački obrt traži jednu čistačicu. Gatsby d.o. za ugostiteljstvo Vukovar traži jednog kuvara. Ternima transport j.d.o. traži jednog dostavljača hrane za platformu Volt. Dom Maja Vukovar traži jednog negovatelja. Aqua Uno d.o. za proizvodnju Vukovar traži jednog pomoćnog radnika u punionici vode i dva dostavljača. UM Montek j.d.o. za građevinarstvo i usluge za rad u Nemačkoj traži 4 montera staklenih i aluminijskih fasada. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu naprediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032-637-441 i 032-599-455.
0: Vreme je za tržište rada.

0: Tačno je 18 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas
2: repriziramo. Hronika zajedničkog veća opština. Događaj, najave i aktuelnosti iz rada zajedničkog veća opština Vukovar. Zajedničkog veća opština Vukovar. Hronika zajedničkog veća opština.
3: Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjem izdanju emisije Hronika zajedničkog veća opština donosimo razgovor s pravnicima Nikolinom Mitić i Dejanom Stankovićem iz Odbora za ljudska prava zajedničkog veća opština na temu besplatne pravne pomoći koju pružaju sunarodnicima. Donosimo i reportažni zapis s promocije knjige Banovci kroz vekove profesora doktora Slobodana Tomića koja je predstavljena 8. juna u Srpskom kulturnom centru u Vukovaru. Izvestit ćemo i o prvim danima srpskog filma koji su u organizaciji Odbora za kulturu zajedničkog veća opština Vukovara održani od 5. do 7. juna. Bili smo i na pozorišnoj predstavi Ima nešto što bi trebalo da znaš u Srpskom kulturnom centru u Vukovaru 26. maja. Donosimo i preglede tema novog broja lista Izvor koji je danas izašao iz štampe. Ostanite na 100,7 MHz.
4: Hronika zajedničkog veća opština.
1: Gosti emisije Hronika zajedničkog veća opština danas su predstavnici Odbora za ljudska prava te institucije, pravnici Nikolina Mitić i Dejan Stanković. Dobar dan i dobro nam došli.
5: Dobar dan.
1: Nikolina, u maju ste proveli još jedan ciklus pružanja besplatne pravne pomoći na terenu u Vukovarsko-sremskoj i Osječko-baranjskoj županiji. Koja mesta, odnosno opštine, ste posetili?
5: Tokom mjeseca maja besplatna pravna pomoć pružena je na području opština Borovo, Negoslavci, Markušica, Trpinja, Erdut, Dalj i Šodolovci, kao i u gradovima i opštinama Beli Manastir, Kneževi Vinogradi, Jagodnjak i Darda. Što se tiče odaziv građana, mi smo zadovoljni, ali naravno uvijek može još više. Mi građanima stojimo na raspolaganju da nam se slobodno obrate.
1: S kakvim problemima i pitanjima vam dolaze sunarodnici i kako im pomažete, odnosno koji vid pravne pomoći konkretno pružate?
5: Što se tiče samog djelovanja našeg područja, najčešće su nam se obraćali sa pitanjima jednostavnije pravne prirode, poput ostvarivanja određenih prava pred nekim institucijama, informiranja o procedurama i mogućnostima ostvarivanja prava, kao što su, na primjer, neki inkluzivni dodatak, mirovine, domaća, inozemna, stečena neka prava, ali i zbog drugih obligacionih odnosa.
1: Cilj je besplatnu pravnu pomoć učiniti dostupnom i u ruralnim područjima. Koliko je to važno s obzirom na potrebe sa terena i vaše iskustva?
5: Cilj nam je građanima približiti pravni sustav, sastavljanje nekih podnesaka pred javnopravnim tijelima, pomoći građanima da lakše dođu do potrebnih informacija te ih usmjeriti prema nadležnim institucijama i odvjetničkim uredima kako bi mogli ostvariti svoja prava na efikasan i pravovremen način.
1: Dejane, besplatnu pravnu pomoć pružate i u kancelariji zajedničkog veća opština u Vukovaru i Belom Manastiru. Koliko beležite posete i poziva u proseku na godišnjem nivou?
6: Tokom 2025. godine, za koju sad imamo za celu godinu podatke, 105 stranaka nam se obratilo Odboru za ljudska prava, od kojih 70 stranaka je obrađeno zasebno, znači iz različitih pravnih područja. Tu se većinom, znači, radilo o pružanju usmene pravne pomoći putem pravnog savjetovanja ili bilo nek slučaj, međutim kojima su podneseni zahtjevi, neke pritužbe ili slični pravni podnesci. Preostali broj klijenata, znači tih 105, njih 35, nas je kontaktirao na sam broj Odbora za ljudska prava. Te pravni savjet dobio usmeno, odnosno telefonskim putem.
1: Na koji način vas ljudi mogu kontaktirati i obratiti vam se za pomoć?
6: Pa to mogu učiniti, znači, dolaskom u prostorije Odbora za ljudska prava zajedničkog veća opština, znači telefonskim putem na broj 032 422 750, ili tokom naših terenskih posjeta opštinama. Pa ako je nešto je potrebnije i više, možemo se dogovoriti za neki termin kod nas u zajedničkom veću opština.
1: Novi ciklus pružanja besplatne pravne pomoći u planu je već ove jeseni.
6: Tako je. Tu želimo odmah najaviti taj novi ciklus gdje smo ga mi već pripremili zaključno sa ovim majskim koji je završio. Već smo pripremili taj oktobarski, pa ga je od vas u emisiji prvi put i saopštavamo. Znači, mi smo pripremili tokom celog oktobra mjeseca upravo posete, kao što je kolegica malo prije i rekla, tačno idemo baš od vaše opštine, opštine Borovo, Negoslavci, Markušica, Trpinja i generalno, znači da, i onda završavamo baranski ciklus u Belomanastiru, Knežim Vinogradima, Jagodnjaku i Dardi. Svakako će informacije biti još putem medija tokom, znači, augusta, septembra i oktobra, samog oktobra mjeseca.
1: Kakva su vaše očekivanja od ovog novog ciklusa?
6: Mislim da se naši ljudi prevashodno putem tih medija i putem novina izvor, kao što sam ja možda imam puta imao prilike da vidim na samom terenu, najviše se informišu putem naših mrežnih, znači, eto, stranice, pre svega samih baš novina izvor. I očekivanja su nam da će ovog puta biti malo i bolji odaziv nego što je bio. Ali s druge strane, opet nas to raduje ako ljudi nemaju potrebe za nekom pravnom pomoći. Ako je tako.
5: Pa evo, nažalost, primećujemo da se veliki dio građana još uvijek ustručava potražiti pravnu pomoć ili postaviti nama neko pitanje, i zato koristimo ovu priliku da pozovemo sve građane i građanke da nam se slobodno obrate. To mogu, kao što je kolega rekao, učiniti dolaskom u naše prostorije, telefonskim putem, putem e-maila. Također, htjela bih naglasiti da sve informacije o terminima i lokacijama po opštinama će biti pravovremeno objavljene kako bi građani mogli planirati svoj dolazak i iskoristiti ovu uslugu.
1: Hvala na razgovoru i sve najbolje budućem.
6: Hvala vam.
5: Hvala vam.
4: Kronika zajedničkog veća opština.
3: U Srpskom kulturnom centru u Vukovaru 8. juna predstavljena je knjiga profesora doktora Slobodana Tomića Branovci kroz vekove, čiji je saizdavač zajedničko veća opština.
7: Knjiga je dugo nastajala. Ja sam negde oko 12 godina zaokružio, ali dugo ja radim na istraživanju podataka bez arhivske građe. Dakle, od Beča, Budimpešte, Zagreba, Osijeka, Vukovara, Vinkovaca, Novog Sada, Arhiva Vojvodine, Matice Srpske, i da ne nabrajam, jako malo, možda bolje da kažem ništa od podataka. Tako da je to ono što je najteže istraživaču kad nema arhivsku građu. A na osnovu onog čula, čuvenja i slično, i ono što sam ja upamtio, kazivanje mog dede i dragoceni podaci koji su svi ušli u knjigu. A obuhvata period od oko 300 godina, znači tu negde od 1730. Mada se svi kače nekako za 1732. godinu, jer to je godina kada je objavljen prvi podatak u arhivu Srpske pravoslavne crkve u Karlovcima o nekom novom naselju, o nekim novim Banovcima. Međutim, istraživanje je pokazalo i dokazalo da to nisu bili stari i novi Banovci, nego da su to bili prvo Banovci. Kako su migracije išle, naš narod je stalno bio u nekom pomeranju, Turci su još uvijek bili u Sremu do 1718. godine, to znamo. Tu je onda u tim Banovcima na koje su naišli postalo tesno i razmišljali su kuda, kako, gde, pa su se pomerali. Znate da su to bile zemunice, ljudi su živjeli pod zemljom, iskopa tu pod nekim brdašcem kuću, sebi napravi, tu je porodica, tu je sve, tu je stoka. Dosta putopisaca o tome je ostavilo pisani trag. I kako se to stanovništvo umnožavalo i pomeralo, nastala su dva naselja, koja su se isto zvali Banovci. E pa onda neko je rekao, ovo su stari Banovci, jer je starije mjesto, a ovo su novi Banovci. Kasnije su od 1916. novi postali šiitski, jer su pripadali šiitskom srezu, a stari Banovci su postali vinkovački, oni su i danas vinkovački. A mi nismo više šiitski, nego smo samo Banovci.
3: Knjiga ima 16 poglavlja, 416 stranica i štampana je u tvrdom povezu.
7: Kvalitetno je urađena knjiga, to zahvaljujući zajedničkom veću našem u Vukovaru i biblioteci u Šidu. Oni su izdavači, pomogli su da da ta knjiga ugleda svetlost dana tako u tom obimu.
3: U pripremi je i drugi tom koji bi obuhvatio period kolonizacije i osnivanja seljačkih zadruga do današnjih dana. Autor je rođen u Šidskim Banovcima, a živi u Beogradu.
7: Ja sam srećan da sam tu knjigu objavio, jer mislim da je to spomenik selu koji će ostati. Zavičaj je nešto veliko. Velika reč i velika dela očekuje od onih koji mu pripadaju.
4: Kronika zajedničkog veća opština.
3: U organizaciji Odbora za kulturu zajedničkog veća opština od 5. do 7. juna u Vukovaru održani su prvi dani srpskog filma, tokom kojih je publika imala priliku da besplatno pogleda tri značajna ostvarenja domaće kinematografije. Program je realizovan u Srpskom kulturnom centru u Vukovaru. Cilj ovog filmskog ciklusa je približavanje srpske filmske baštine građanima, negovanje kulturnog dijaloga i obogaćivanje kulturne ponude grada kroz dostupne i kvalitetne umetničke sadržaje. Organizatori ističu da ovakvi programi doprinose očuvanju kulturnog nasljeđa, ali i jačanje veza u zajednici. Prvi film Dorote je prikazan je u petak u Srpskom kulturnom centru, dok su u subotu i nedelju bili prikazani filmovi Sakupljači perija i Bog stvori kafansku pevačicu, rekao je predsjednik odbora Sreten Šodolovac.
8: Odlučili smo se za ova tri filma jer su kultni klasici, također hteli smo ovom manifestacijom da promovišemo kvalitetnu srpsku kinematografiju koja je poznata i u celom svijetu, ne samo kod nas, i svi znamo da smo ljubitelji naše kinematografije. Dobili smo ih od Avala studija i Centar film, također s ova tri filma smo hteli pogoditi u neki naš srž srpskog karaktera, to je uz pesmu, muziku, ljubav prema kafani, prema životu. Također s ovim filmom Dorote hteli smo da malo se prisjetimo istorijske epohe srednjeg veka, srednjovekovne Srbije. Tako da smo nekako gledali da zaokružimo celu priču s ova tri filma.
9: Možda malo nešto da otkrijete o ovom Doroteju, o ovom filmu, šta, koja je neka evo njegova glavna poruka?
8: Pa on je snimljen po istoimenom romanu, nekako čini mi se nije toliko poznat publici, pa mi je bilo interesantno da ga ponovo živimo.
3: Ulaz na sve projekcije bio je slobodan.
8: Pa ovo je početak. Planiramo da ovo bude jedna tradicionalna manifestacija. Voleo bih da u budućnosti dovodimo režisere, producente većih, značajnijih srpskih filmova koji će imati priliku da predstave svoja dela vukovarskoj publici i nadam se da ćemo uspjeti u tome.
3: Odbor za kulturu zajedničkog veća opština kroz ovakve programe nastavlja da promoviše filmsku umjetnost i doprinosi očuvanju kulturnog identiteta srpske zajednice na istoku Hrvatske.
4: Kronika zajedničkog veća opština.
3: U Srpskom kulturnom centru u Vukovaru 26. maja odigrana je predstava Ima nešto što bi trebalo da znaš. Predstava je nastala po motivima teksta Istina višestruko nagrađivanog francuskog pisa i dramatičara Florijana Zelera u režiji Miloša Lalovića, koji tumači i glavnu ulogu. U središtu radnje su dva bračna para koje veže dugogodišnje prijateljstvo. Ova komedija situacije govori o muško-ženskim odnosima, poverenju, braku, bračnoj neveri i lažima.
10: Predstava postavlja pitanje da li je bolje lagati ili reći istinu. Moj lik je ubeđen da vlada cijelom situacijom, a na kraju mu se to obija o glavu.
3: Kaže Lalović, koji je u predstavi neverni Mišel. Suprugu Lorenz vara sa ženom svog najboljeg druga. Ulogu prevarne supruge igra Milica Janketić.
11: Ja igram ženu glavnog lika koja eto sedi kod kuće dok je muž u akciji. Ova priča je voz za publiku do samog kraja, sve je neizvesno, ali da, apsolutno se bavi tim pitanjem da li je nekada bolje lagati da biste zaštitili nekoga, da biste ga sačuvali od neke grozne istine, ili je ipak možda bolje suočiti se sa nečim što, ma kako god to surovo bilo, i reći nekom istinu u lice, a to može nekoga da povredi. Tako i naš glavni junak počne s tim belim lažima, pa ćemo vidjeti kako on završi i da li je on jedini koji se koristi tim sredstvima ili možda i neki drugi likovi također to koriste, a prave se nevini.
3: Drugi bračni par u ovoj predstavi, Alice i Pola, glume Maja Nikolić i Bojan Krivokapić, a svi zajedno učestvovali su u radu na ovoj predstavi, saznali smo od Milice Janketić.
11: Kao mladi glumci, željni posla, željni rada, u ovoj situaciji gde je prosto takav posao da uglavnom vas biraju, a ne birate vi, tako da smo se mi skupili, naš četvoro, i sami napravili ovu predstavu kao neki autorski tim na čelu sa Lalovićem koji igra glavnu ulogu, koji je u svakoj sceni.
3: Predstava je do sada imala oko 100 izvođenja.
11: Mislim da su svi nekako željni humora i smeha, naročito ovo naše današnje vreme gde imamo često nekih turobnih crnih stvari, i mislim da smo željni smeha, radosti, razonode, veselja, a ovo je dosta jedna inteligentna komedija.
3: Organizator programa je ustanova o kulturi Srpski kulturni centar u Vukovaru, čiji osnivač je Zajedničko veće opština. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
4: Hronika Zajedničkog veća opština.
3: Iz štampe je danas izašao 399. broj lista Izvor Zajedničkog veća opština. List piše o poseti predstavnika ambasade Velike Britanije Zajedničkom veću opština 27. maja, reakcijama vukovarskog SDSS-a na najavljeni koncert Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru i kritikama SDSS-ove saborske zastupnice Dragane Jeckov na poljoprivrednu politiku. Izveštava i o obnovi pravoslavnog krsta na novom groblju u Vukovaru koji je osveštan 3. juna. Piše i o kraljicama kulturno-umetničkog društva Branislav Nušić, koje tradicionalno prvog dana duhova obilaze borovska domaćinstva, demografskim merama opštine Biskupija i poseti delegacije stručnjaka arheološkom lokalitetu Gradac u Borovu s ciljem daljih istraživanja tog nalazišta koje krije tajne iz ledenog doba. List izveštava i o 29. danima kulture Srba istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srema, koji su svečano zatvoreni 29. maja u Belom manastiru. Novinari Izvora pišu i o pozorišnim predstavama u Vukovaru i Negoslavcima, igrokazu Šantić i njegov Mostar, učenika osnovne škole Nikole Andrića, koji je izveden u Srpskom kulturnom centru u Vukovaru, i otvaranju 23. mezdama u Pačetinu, koji je 6. juna otvorio pačetinski dramski ansambl s predstavom Na Ivčine. Bili su i na otvaranju izložbe Narodne nošnje Srba u Dalju u organizaciji udruženja Đorđe Ocić. List izveštava i sa promocije knjige Nikola Arsenović, krojač, slikar i etnograf Borivoja Čalića u izdanju Srpskog doma u Vukovaru i predstavljanja knjige Banovci kroz vekove autora Slobodana Tomića u Srpskom kulturnom centru u Vukovaru. Piše i o obeležavanju Zavetnog dana u Borovu i prvim danima srpskog filma u Srpskom kulturnom centru u Vukovaru. Izveštava i o prvom fudbalskom turniru slovenskih manjina u Puli, uspehu početnika borovske Sloge, koji su prvaci lige u svojoj kategoriji, velikanu srpskog porta Dunšanu Dačiću i dečjoj olimpijadi u organizaciji Veća srpske nacionalne manjine Vukovarsko-sremske županije, koja je ove godine održana u Markušici. Svoj besplatan primjerak Izvora potražite u Zajedničkom veću opština, u svojoj opštini i mestu. Slušali ste Hroniku Zajedničkog veća opština. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandar Mijatović i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Zajedničkog veća opština Vukovar. Do novog susreta za 14 dana, srdačno vas se pozdravljamo.
2: Hronika Zajedničkog veća opština. Događaj, najave i aktuelnosti iz rada Zajedničkog veća opština Vukovar.
12: Zajedničkog veća opština Vukovar.
2: Hronika Zajedničkog veća opština.

0: Danas repriziramo.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
2: U muzičkom posteru Radio Borova.
1: Uživajte na 100,7 FM.
2: Na 100,7 FM.
1: Muzički poster.

0: Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedan muzički poster. Današnje minute posvećujemo Sergeju Ćetkoviću. Sergej Ćetković je crnogorski pop pevač, tekstopisac i kompozitor koji je prepoznatljivost stekao početkom 21. veka pesmama Pogledi u tami, Ako te nije pronašla ljubav, Prokleta bila i drugima. Rođen je 8. marta 1976. godine u Podgorici, gdje i danas živi i radi. Ćetković se muzikom počeo baviti vrlo rano, prvo kao đak niže i srednje muzičke škole, a potom i kao član bendova Vatrena srca i Amfiteatar. Solo karijeru je započeo 1998. godine, ali su mu popularnost donela učešće na muzičkim festivalima u Budvi i Herceg Novom. Prvi studijski album pod nazivom Kristina izdao je 2001. godine. Pored pesmama Bila si ruža i Sati, dani, godine, koje je publika imala priliku da čuje na festivalima u Herceg Novom i Budvi, s ovog albuma su se izdvojile pesme Probudi me, Vrijeme i druge. Već naredne godine snimio je još uspješniju ploču pod nazivom Budi mi voda sa pesmama Ostarit ću sam, Suze iskrene i drugima. Od tada do polovine 2020. godine Sergej je objavio još 5 vrlo uspješnih albuma i osvojio na desetine muzičkih nagrada u Crnoj Gori i regionu.
1: Gledaš me kao da se znamo, stranca dva.

0: muzički poster.
1: Sergej Četković je rođen 1976. godine u Titogradu, današnja Podgorica. Njegov otac, Slobodan Četković, je bivši reli vozač, nekadašnji šampion Jugoslavije u ovom sportu. Majka Dragica je po zanimanju farmaceut. Sergej ima dva brata, Igora i Srđana. Njegov talenat za muziku rano je otkrila majka Dragica, pa je Sergej upisao nižu muzičku školu. Roditelji su mu kupili klavir, a već sa 10 godina je osvojio drugo mjesto na muzičkom festivalu Naša radost. Školovanje je nastavio u srednjoj muzičkoj školi Vasa Pavić u Podgorici. U međuvremenu se je pridružio bendu Vatrena srca, sa kojim je nastupao sve do 1994. godine. Po završetku srednje škole upisao je muzičku akademiju u Cetinju. Četković je još uvijek student teoretskog odseka te obrazovne ustanove. Kao dečak pokazivao je sklonost ka crtanju, a jednom prilikom je priznao da nije postao muzičar, njegova profesija bila filmska režija. Pored teorijskog znanja koje je sticao u školi, Sergej je svoj muzički ukus gradio slušajući ploče koje je nabavljao njegov stariji brat. Tokom srednje škole uzor mu je bio Sing, frontman benda Police, pa se je jedno vrijeme čak i potpisivao nadimkom slavnog muzičara. Malo je poznato da se u detinjstvu bavio breakdansom, te da je prve novce u životu zaradio igrajući na ulici. Kasnije kaže da se obogatio prodajući mimoze.

0: Danas repriziramo.
1: Hronika zajedničkog veća opština. Događaj, najave i aktuelnosti iz rada zajedničkog veća opština Vukovar. Hronika zajedničkog veća opština. Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjem izdanju emisije Hronika zajedničkog veća opština donosimo razgovor s pravnicima Nikolinom Mitić i Dejanom Stankovićem iz Odbora za ljudska prava zajedničkog veća opština na temu besplatne pravne pomoći koju pružaju sunarodnicima. Donosimo i reportažni zapis s promocije knjige Banovci kroz vekove profesora doktora Slobodana Tomića koja je predstavljena 8. juna u Srpskom kulturnom centru u Vukovaru. Izvestit ćemo i o prvim danima srpskog filma koji su u organizaciji Odbora za kulturu zajedničkog veća opština Vukovara održani od 5. do 7. juna. Bili smo i na pozorišnoj predstavi Ima nešto što bi trebalo da znaš u Srpskom kulturnom centru u Vukovaru 26. maja. Donosimo i preglede tema novog broja lista Izvor koji je danas izašao iz štampe. Ostanite na 100,7 MHz.
2: Hronika zajedničkog veća opština.
3: Gosti emisije Hronika zajedničkog veća opština danas su predstavnici Odbora za ljudska prava te institucije, pravnici Nikolina Mitić i Dejan Stanković. Dobar dan i dobro nam došli.
4: Dobar dan.
3: Nikolina, u maju ste proveli još jedan ciklus pružanja besplatne pravne pomoći na terenu u Vukovarsko-sremskoj i Osječko-baranjskoj županiji. Koja mesta, odnosno opštine, ste posetili?
4: Tokom meseca maja besplatna pravna pomoć pružena je na području opština Borovo, Negoslavci, Markušica, Trpinja, Erdut, Dalj i Šodolovci, kao i u gradovima i opštinama Beli Manastir, Kneževi Vinogradi, Jagodnjak i Darda. Što se tiče odaziv građana, mi smo zadovoljni, ali naravno uvijek može još više. Mi građanima stojimo na raspolaganju da nam se slobodno obrate.
3: S kakvim problemima i pitanjima vam dolaze sunarodnici, kako im pomažete, odnosno koji vid pravne pomoći konkretno pružate?
4: Što se tiče samog djelovanja našeg područja, najčešće su nam se obraćali sa pitanjima jednostavnije pravne prirode, poput ostvarivanja određenih prava pred nekim institucijama, informiranja o procedurama i mogućnostima ostvarivanja prava, kao što su, na primjer, neki inkluzivni dodatak, mirovine, domaća, inozemna, stečena neka prava, ali i zbog drugih obligacionih odnosa.
3: Cilj je besplatnu pravnu pomoć učiniti dostupnom i u ruralnim područjima. Koliko je to važno s obzirom na potrebe sa terena i vaše iskustva?
4: Cilj nam je građanima približiti pravni sustav, sastavljanje nekih podnesaka pred javnopravnim tijelima, pomoći građanima da lakše dođu do potrebnih informacija te ih usmjeriti prema nadležnim institucijama i odvjetničkim uredima kako bi mogli ostvariti svoja prava na efikasan i pravovremen način.
3: Dejane, besplatnu pravnu pomoć pružate i u kancelariji zajedničkog veća opština u Vukovaru i Belom Manastiru. Koliko beležite posete i poziva u proseku na godišnjem nivou?
5: Tokom 2025. godine, za koju sad imamo za celu godinu podatke, 105 stranaka nam se obratilo Odboru za ljudska prava, od kojih 70 stranaka je obrađeno zasebno, znači iz različitih pravnih područja. Tu se većinom, znači, radilo pružanje usmene pravne pomoći putem pravnog savjetovanja ili bilo neki slučaj, međutim kojima su podneseni zahtjevi, neke pritužbe ili slični pravni podnesci. Preostali broj klijenata, znači tih 105, njih 35 nas je kontaktirao na sam broj Odbora za ljudska prava. Te pravni savjet dobio usmeno, odnosno telefonskim putem.
3: Na koji način vas ljudi mogu kontaktirati i obratiti vam se za pomoć?
5: Pa to mogu učiniti, znači, dolaskom u prostorije Odbora za ljudska prava zajedničkog veća opština, znači telefonskim putem na broj 032 422 750, ili tokom naših terenskih posjeta opštinama. Pa ako je nešto je potrebnije i više, to možemo se dogovoriti za neki termin kod nas u zajedničkom veću opština.
3: Novi ciklus pružanja besplatne pravne pomoći u planu je već ove jeseni.
5: Tako je. Tu želimo odmah najaviti taj novi ciklus gdje smo ga mi već pripremili zaključno sa ovim majskim koji je završio. Već smo pripremili taj oktobarski, pa ga je od vas u emisiji prvi put i saopštavamo. Znači, mi smo pripremili tokom celog oktobra mjeseca upravo posete, kao što je kolegica malo prije i rekla, tačno idemo baš od vaše opštine, opštine Borovo, Negoslavci, Markušica, Trpinja i generalno znači da, i onda završavamo baranski ciklus u Belom Manastiru, u Knežim Vinogradima, Jagodnjaku i Dardi. Svakako će informacije biti još putem medija tokom znači augusta, septembra i oktobra, samog oktobra mjeseca.
3: Kakva su vaša očekivanja od ovog novog ciklusa?
5: Mislim da se naši ljudi prevashodno putem tih medija i putem novina izvor, kao što sam ja možda imam puta imao prilike da vidim na samom terenu, najviše se informišu putem naših mrežnih, znači eto, stranice, pre svega samih baš novina izvor. I očekivanja su nam da će ovog puta biti malo i bolji odaziv nego što je bio. Ali s druge strane, opet nas to raduje ako ljudi nemaju potrebe za nekom pravnom pomoći. Ako je tako.
4: Pa evo, nažalost, primećujemo da se veliki dio građana još uvijek ustručava potražiti pravnu pomoć ili postaviti nama neko pitanje, i zato koristimo ovu priliku da pozovemo sve građane i građanke da nam se slobodno obrate. To mogu, kao što je kolega rekao, učiniti dolaskom u naše prostorije, telefonskim putem, putem e-maila. Također, htjela bi naglasiti da sve informacije o terminima i lokacijama po opštinama će biti pravovremeno objavljene kako bi građani mogli planirati svoj dolazak i iskoristiti ovu uslugu.
3: Hvala na razgovoru i sve najbolje u budućem
5: radu.
4: Hvala vam.
2: Kronika zajedničkog veća opština.
1: U Srpskom kulturnom centru u Vukovaru 8. juna predstavljena je knjiga profesora doktora Slobodana Tomića Branovci kroz vekove, čiji je saizdavač zajedničko veća opština.
0: Knjiga je dugo nastajala. Ja sam negde oko 12 godina zaokružio, ali dugo ja radim na istraživanju podataka bez arhivske građe. Dakle, od Beča, Budimpešte, Zagreba, Osijeka, Vukovara, Vinkovaca, Novog Sada, Arhiva Vojvodine, Matice Srpske, i da ne nabrajam, jako malo, možda bolje da kažem ništa od podataka. Tako da je to ono što je najteže istraživaču kad nema arhivsku građu. A na osnovu onog čula, čuvenja i slično, i ono što sam ja upamtio, kazivanje mog dede i dragoceni podaci koji su svi ušli u knjigu. A obuhvata period od oko 300 godina, znači tu negde od 1730. Mada se svi kače nekako za 1732. godinu, jer to je godina kada je objavljen prvi podatak u arhivu Srpske pravoslavne crkve u Karlovcima o nekom novom naselju, o nekim novim Banovcima. Međutim, istraživanje je pokazalo i dokazalo da to nisu bili stari i novi Banovci, nego da su to bili prvo Banovci. Kako su migracije išle, naš narod je stalno bio u nekom pomeranju, Turci su još uvijek bili u Sremu do 1718. godine, to znamo. Tu je onda u tim Banovcima na koje su naišli postalo tesno i razmišljali su kuda, kako, gde, pa su se pomerali. Znate da su to bile zemunice, ljudi su živjeli pod zemljom, iskopa tu pod nekim brdašcem kuću, sebi napravi, tu je porodica, tu je sve, tu je stoka. Dosta putopisaca o tome je ostavilo pisani trag. I kako se to stanovništvo umnožavalo i pomeralo, nastala su dva naselja, koja su se isto zvali Banovci. E pa onda neko je rekao, ovo su stari Banovci, jer je starije mjesto, ovo su novi Banovci. Kasnije su od 1916. novi postali šiitski, jer su pripadali šiitskom srezu, a stari Banovci su postali vinkovački, oni su i danas vinkovački. A mi nismo više šiitski, nego smo samo Banovci.
1: Knjiga ima 16 poglavlja, 416 stranica i štampana je u tvrdom povezu.
0: Kvalitetno je urađena knjiga, to zahvaljujući zajedničkom veću našem u Vukovaru i biblioteci u Šidu. Oni su izdavači, pomogli su da ta knjiga ugleda svetlost dana tako u tom obimu.
1: U pripremi je i drugi tom koji bi obuhvatio period kolonizacije i osnivanja seljačkih zadruga do današnjih dana. Autor je rođen u Šidskim Banovcima, a živi u Beogradu.
0: Ja sam srećan da sam tu knjigu objavio, jer mislim da je to spomenik selu koji će ostati. zavičaj je nešto veliko. Velika reč i velika dela očekuje od onih koji mu pripadaju.
2: Hronika zajedničkog veća opština.
1: U organizaciji Odbora za kulturu zajedničkog veća opština od 5. do 7. juna u Vukovaru održani su prvi dani srpskog filma, tokom kojih je publika imala priliku da besplatno pogleda tri značajna ostvarenja domaće kinematografije. Program je realizovan u Srpskom kulturnom centru u Vukovaru. Cilj ovog filmskog ciklusa je približavanje srpske filmske baštine građanima, negovanje kulturnog dijaloga i obogaćivanje kulturne ponude grada kroz dostupne i kvalitetne umetničke sadržaje. Organizatori ističu da ovakvi programi doprinose očuvanju kulturnog nasleđa, ali i jačanje veza u zajednici. Prvi film Doroteje prikazan je u petak u Srpskom kulturnom centru, dok su u subotu i nedelju bili prikazani filmovi Sakupljači perija i Bog stvori kafansku pevačicu, rekao je predsjednik odbora Sreten Šodolovac.
6: Odlučili smo se za ova tri filma jer su kultni klasici, također hteli smo ovom manifestacijom da promovišemo kvalitetnu srpsku kinematografiju koja je poznata i u celom svijetu, ne samo kod nas, i svi znamo da smo ljubitelji naše kinematografije. Dobili smo ih od Avala studija i Centar film, također s ova tri filma smo hteli pogoditi u neki naš srž srpskog karaktera, to je uz pesmu, muziku, ljubav prema kafani, prema životu. Također s ovim filmom Dorote hteli smo da malo se prisjetimo istorijske epohe srednjeg veka, srednjovekovne Srbije. Tako da smo nekako gledali da zaokružimo celu priču s ova tri filma.
7: Možda malo nešto da otkrijete o ovom Doroteju, o ovom filmu, koja je neka evo njegova glavna poruka?
6: Pa on je snimljen po istoimenom romanu, nekako čini mi se nije toliko poznat publici, pa mi je bilo interesantno da ga ponovo živimo.
1: Ulaz na sve projekcije bio je slobodan.
6: Pa ovo je početak. Planiramo da ovo bude jedna tradicionalna manifestacija. Voleo bi da u budućnosti dovodimo režisere, producente većih, značajnijih srpskih filmova koji će imati priliku da predstave svoja dela vukovarskoj publici i nadam se da ćemo uspjeti u tome.
1: Odbor za kulturu zajedničkog veća opština kroz ovakve programe nastavlja da promoviše filmsku umetnost i doprinosi očuvanju kulturnog identiteta srpske zajednice na istoku Hrvatske.
2: Hronika zajedničkog veća opština.
1: U Srpskom kulturnom centru u Vukovaru 26. maja odigrana je predstava Ima nešto što bi trebalo da znaš. Predstava je nastala po motivima teksta Istina višestruko nagrađivanog francuskog pisa i dramatičara Florijana Zelera u režiji Miloša Lalovića, koji tumači i glavnu ulogu. U središtu radnje su dva bračna para koje veže dugogodišnje prijateljstvo. Ova komedija situacije govori o muško-ženskim odnosima, poverenju, braku, bračnoj neveri i lažima.
8: Predstava postavlja pitanje da li je bolje lagati ili reći istinu. Moj lik je ubeđen da vlada cijelom situacijom, a na kraju mu se to obija o glavu.
1: Kaže Lalović, koji je u predstavi neverni Mišel. Suprugu Lorenz vara sa ženom svog najboljeg druga. Ulogu prevarne supruge igra Milica Janketić.
9: Ja igram ženu glavnog lika, koja eto sedi kod kuće dok je muž u akciji. Ova priča je voz za publiku do samog kraja, sve neizvesno, ali da, apsolutno se bavi tim pitanjem da li je nekada bolje lagati da biste zaštitili nekoga, da biste ga sačuvali od neke grozne istine, ili je ipak možda bolje suočiti se sa nečim što, ma kako god to surovo bilo, i reći nekom istinu u lice, a to može nekoga da povredi. Tako i naš glavni junak počne s tim belim lažima, pa ćemo vidjeti kako on završi i da li je on jedini koji se koristi tim sredstvima ili možda i neki drugi likovi također to koriste, a prave se nevini.
1: Drugi bračni par u ovoj predstavi, Alice i Pola, glume Maja Nikolić i Bojan Krivokapić, a svi zajedno učestvovali su u radu na ovoj predstavi, saznali smo od Milice Janketić.
9: Kao mladi glumci, željni posla, željni rada, u ovoj situaciji gdje je prosto takav posao da uglavnom vas biraju, a ne birate vi, tako da smo se mi skupili, nas četvoro, i sami napravili ovu predstavu kao neki autorski tim na čelu sa Lalovićem koji igra glavnu ulogu koji je u svakoj sceni.
1: Predstava je do sada imala oko 100 izvođenja.
9: Mislim da su svi nekako željni humora i smeha, naročito ovo naše današnje vreme gde imamo često nekih turobnih crnih stvari i mislim da smo željni smeha, radosti, razonode, veselja, a ovo je dosta jedna inteligentna komedija.
1: Organizator programa je ustanova o kulturi Srpski kulturni centar u Vukovaru, čiji osnivač je zajedničko veće opština. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
2: Kronika zajedničkog veća opština.
1: Iz štampe je danas izašao 399. broj lista Izvor zajedničkog veća opština. List piše o poseti predstavnika ambasade Velike Britanije zajedničkom veću opština 27. maja, reakcijama vukovarskog SDSS-a na najavljeni koncert Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru i kritikama SDSS-ove saborske zastupnice Dragane Jeckov na poljoprivrednu politiku. Izveštava i o obnovi pravoslavnog krsta na novom groblju u Vukovaru koji je osveštan 3. juna. Piše i o kraljicama kulturno-umetničkog društva Branislav Nušić, koje tradicionalno prvog dana duhova obilaze borovska domaćinstva, demografskim merama opštine Biskupija i poseti delegacije stručnjaka arheološkom lokalitetu grada Cuborovu s ciljem daljih istraživanja tog nalazišta koje krije tajne iz ledenog doba. List izveštava i o 29. danima kulture Srba, istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srema, koji su svečano zatvoreni 29. maja u Belom manastiru. Novinari Izvora pišu i o pozorišnim predstavama u Vukovaru i Negoslavcima, igrokazu Šantić i njegov Mostar, učenika osnovne škole Nikole Andrića, koji je izveden u Srpskom kulturnom centru u Vukovaru i otvaranju 23. Mezdama u Pačetinu, koji je 6. juna otvorio Pačetinski dramski ansambl s predstavom Na Ivčine. Bili su i na otvaranju izložbe Narodne nošnje Srba u Dalju u organizaciji udruženja Đorđe Ocić. List izveštava i sa promocije knjige Nikola Arsinović, krojač, slikar i etnograf Borivoja Čalića u izdanju Srpskog doma u Vukovaru i predstavljanja knjige Banovci kroz vekove autora Slobodana Tomića u Srpskom kulturnom centru u Vukovaru. Piše i o obeležavanju zavetnog dana u Borovu i prvim danima srpskog filma u Srpskom kulturnom centru u Vukovaru. Izveštava i o prvom fudbalskom turniru slovenskih manjina u Puli, uspehu početnika borovske sloge koji su prvaci lige u svojoj kategoriji, velikanu srpskog porta Dunšanu Dačiću i dečjoj olimpijadi u organizaciji Veća srpske nacionalne manjine Vukovarsko-sremske županije, koja je ove godine održana u Markušici. Svoj besplatan primjerak Izvora potražite u zajedničkom veću opština u svojoj opštini i mestu. Slušali ste Hroniku zajedničkog veća opština. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima zajedničkog veća opština Vukovar. Do novog susreta za 14 dana, srdačno vas se pozdravljamo. Hronika zajedničkog veća opština. Događaj, najave i aktuelnosti iz rada zajedničkog veća opština Vukovar. Zajedničkog veća opština Vukovar. Hronika zajedničkog veća opština. Laž.

0: Marcela Telus.
1: Srdačan pozdrav u novom izdanju emisije Gaia Terra Telus. Ovo je putovanje rezervisano planetom, a danas vas vodimo u samo srce Zapadne Afrike, idemo u zemlju sunca, peska i ponosnih nomada, u veličanstveni Niger. Ova prostrana država nema izlaz na more. Ona predstavlja prirodni most koji spaja Severnu Arapsku Afriku sa podsaharskim zelenim delom kontinenta. Zamislite zemlju koja deli granice sa čak 7 suseda. Na severu to su Alžir i Libija, na istoku Čad, na jugu moćna Nigerija i Benin, dok zapadne granice čuvaju Burkina Faso i Mali. To je prostor gde se presecaju drevni karavanski putevi, gde se pustinje Sahara lako uliva u polu pustinski pojas Sahela. Ime je dobila po istoimenoj reci koja donosi život u ovaj sušni predeo.